0: ena muswa unya yano. Enye wintine lwade de mao. Enye busyoni tine lwade de mao. Seka fabu ankrofo. Seka fabu ankrofo. Seka unyoni bi unimobo. Neka gwebwe juma. Neka nye oni bi nye bi ye. Nyesu sikana uwe sano. Lwade gye kito nto wawso. Ene wanshoni na bowa. Usika wenye nyinara. Wajapadia wenye nyinara. Udeye wenye nyinara. Ebe free wusa. Yanko.
1: Hello, Kachira Nise.
0: Hello, Kachira Nise.
1: Chira yendienti asa amanie ya bayenso.
0: Wasi chira yendienti amanie we ya bayenso.
1: Wasi, hello, Kachira Nise.
0: Hello.
1: Chira yendienti asa amanie ya bayenso.
0: Chira yendienti amanie we ya bayenso.
1: Wajuma Nise.
0: Na u, wajuma Nise.
1: Na ehi na ufri.
0: Na ehi kwa su na ufri.
1: Wasasine. Wasasi ni sen.
0: Na asasi bayi na ufriso.
1: Na omayi bayi mu na ufri.
0: Na omayi bayi su na ufriso.
1: Eno wakachira ni sen.
0: Hey.
1: Me ya Hebrew ni.
0: Oye Hebrew ni.
1: Na masori. Na misori nyanku eurade.
0: Na osori asafu eurade.
1: Osuru nyanku pon.
0: Osuru nyanku pono.
1: Awo yo pono. Asasi pese eno.
0: Ni obo pono obo asasi kese eno. Onu na osori no. Yanko.
1: Ena nipa nusro ni.
0: Na okasa asemriwe nipa wakudu onu mingine usro ye. Ni wawo so ye. Because.

Africa for you, na je, na je ito yo. La la la la la la. Messi ya na je, ko yo. Ayo, ayo. Ah, Messi wa yo.